0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Одно, две, три, сто. Честит праздник на всички, всички на дансинга. А сега? Ека манга, тепала манга, тепушта манга, леле стар манга. Аки тук е долара, аки тук е евро, аки тук е порше.